0: 32FM tiwa oke.
1: Alpha with your ticket.
2: Ejama, ekabo pada lati Georgia. Ejama fi yen se lo pe pupo lo gbo awon ta jo se kini ohun ni aro yi ti gbogbo fi dun to fi kan si. Boya ele pada ma bo loju opo ayelujara wa lati ko awon game yen. Sporting director fan base ni ke wa tabi ke wa kin kun lapo lori Facebook. Yin fi awon game yen sibe fun yin. Eje ndile nle bayi fun eto eleyi ti won sanwo fun eleyi ti ogun ya fefe baba se nlo bayi. Iyoku di lago kan gba ta ba tu wa lori eto ike. Eleyi on la moju ero to je ke gbo wa nomi lapo do ti yin beyen. Ire o.